Unaweza mwogosi, unaweza getesta ke cheng togetab Jehovah tup chenyun itaganda baman ingorune tabitu tabraini. Unaweza

kama sio wewe Yesu ningekuwa wapi? Ningekuache kitauno jeuso ndamanye. Kitauno baba ndamanye. Kongwe biche mwago le kongwe inside. Agani ale wendi chobo kwa igine lele mbetu tabrai nengaine tab cheiso. Wendi chobo kwa otore tenele mamiore tub chenyo.

0: All right, ameniweka huru tenda na watu nagale giga gratan genye age unekche bose etane lakini gigi chacha ni kina wagurche iso. All right, maga na ginye kutu kwa isigu ako hii bye bye tenda na watu nagawa ite taigo shek chaka bata ilo basiru wa taigo shek arta magmood ako mwa machiki bit kasarta ama chiki wei kincho vagungo ya ripset nego ribe chen weekend kage itu chumatatu wigi iti nilil betut nilil tarugi iti sab ara wet na basa wal genjina wale busha kwa aktit maglo kesa agi linji chumbo kwa sulday we chen butu nubrani kuyo twitch ora atinwek ako yo twitch ut mulangu ishek chagi kwa garak kwa beruru utlo kukyo kwa beruru giagi kwa beruru mbare nik kwa beruru nimu chamita nimbara ako beruru utkando na tet na wae mate kwenye wega chaka lele chakimuwe chakikose ana chakiyoe chamunyo aljindaya nyingonyo wegaat kucho apso mi spitali shek anako chamiye ngori chakose gingwana enburwegi ako suldewech en kumogute kiwa genbe tutabrani ake matul kile amen karibu sana chitaburi ya tapkolenchin kainetko Bruce kaitu kogila machele wankitigin lagini kagile petaleta never karaitu sweet keta stai tukulengo ronetino miene unetok ako mwamacha kibet kasarta kama kawaida kote tutino bo sutun enbe tutabrani ako sutun kumi itema amaga besa na imatke kole kukibiri boyonda nyingo kango biri boyot kuma wat kabisa kukango giri boyot kulega wat kabisa kumi tomato kubiri kala ako nambu ngala ala kuponda ni kanyin kumoto kwen kako koshin kule subuhi kumushi mama anya laka ui tunai subuhi kumushi kame nyin korge tabi ugoi mama sine gisiche ponda ni nyin kule unyugo lego yu wakini ne kala kango tebe ngule kwe wakini ne kule lego kakisirge agi na kwa ndabla kuchu lakini kutorge ngala ala kutorge liya kutorge etar kule kwe yame kwa otanda kwa kibiri not kutkiri gilda anagiri ya ut kina kwa mwachai mama ni kule kule nji nime burige tu kwanyi kabika lak kula hata ipe nganyo le kwanyi kabika lak kwa chon kula ako na maingo kwanyi kwanyi kule kulo sukaru che gita geibu wan mege ibu ako ne mego lionen chomba ne konyo nye kabisa nima tinye direction kule kulo tindewe ndiko kaya mke malas maati to mengisho kweri ni nyun kule kwa kine kaya ima nanyi raisi kubori yoni kwa testa kwa kwa raisi kumie utap mama because skamu subuhi au nyoko mwalo alichi kabisa ngalalet ni unu anitok aga lak cha changi jaka mga kwanyi chego sayile ima atke ako mwa kule kule gine kwa kurumit kukole jon malasa maato mengisha wa kweri nyun kule pare changu wanyi mwache inge kuandage wala wasi chole hao minga le giro yu sutun kule mama ni tosalian kule sika angu kakabiti mangu yoi wanboyot kuhuno ni lakini kanyoko siten mama na nyin enga lekcho kwa mwaka mwache nga lekcho nguwanen kateba yi mama ni kule tos alianen iko sile ii matke kabisa chepo sanon kule kule wanyi etowe analionen aga angu tari sakpo yonde nyin pori yoshike kwa tingenke lakini kanyoko tishi mama chumbing moet ama chike mwachi ngalion ama chike mwachi ngalion ngalion nongu nale yegi mwachi kwe ndi kutoreti toma asengwe tamsili buwe tiyo tuwe chenwe tuta abrani
1: yes jamge Bruce
0: jamge Thomas
1: ama ungoi wana ngafka yitu wana ungoi mizing nipo wengo yin amacho lenji nabro wakir wir wana kutoku miya inga kameta kato wacho kule kameti nesi nye ngeti nye uswo ngwanda awo yin kane ne kya chinge de boen ko yi no tagi ye ko gi tu ga ra u ko yi yi go ru cho yan iga so ko anu ti bi ga ba ma ma de ji go i ta ko ko ri gi ko sto no do ko gi sa ne ni ne ta ma cho le ji wi ta ma yi le ma ma ko ko ne ku mu ya ga me tu ri gi ama go le ji gi re ma ma o ru cho ama ji ge pa ka ko ta ni ko ti ni mo ko sa ti ro re ala to mi mo ko sa ka ra i yo ge ge ga la du go le awo ngat kugur korai kitab ne kitub jo kitab ko kujeta ko leju gero acha me ko da jungu le kya mutunde awo ira tegi si awo tegi si paga ga awli no inge tege sa ni yeblo nyanta ne ka le me me me ne ba veri ko ma warona ni ko ma chu chu ku chu ba tv ni yero brus ma ma gumi da ke ba ke tu ye ji me da gongoi
0: Priska ilel da Priska
2: amura
0: yes meji
2: amune
0: bye bye
2: le katama kwa kirin katama kata ya maasin kabisa kirin no te uta na gelda kole kibu nenyo chebyo sana kibu nengo mwa ya ginyo na mea bayani ya zaiti kitio imbara na kai kitio kero otaye tuane na na muagra kai kitio kisi bindo inyo itaki no nomba weri Ibu mami kele ngon lagi kisik kini reot. Oh, toye tua. Kali asing eston de no inyo is eston de mimi no itu. No te ne te ele mimi si itu. Ele kicam do bo yo inyo go ini ne lati. Oh, kunde gere no eri ti le mangoma na mabanga na. Kolas mai lat ana igure. Me gura ki le jigero yo ma che ya go ni ya go ni. Inyo ilati ya la gatame. Ata ge le bor yo ni go gi no me. Kile weri mumpir kwa asiki itu nage. Kerge kwa nyige chebiyo zane. Na na mwaura. Kerge kwa nyi. Ako kerge kwa nyi. Kerge loga asiki tukul. Kienge lege nyo ibunde kityo. Aya lege netite. Aya lege chamte. Kwa ninyo sasla kweta kita. Kwa wapare kwa sasina kinyi. Indi nyo icham. Ile kwa chamte ni. Apare lele mama. Ako ibusu gari ya. Kwa ni igu kefko ibusu. Aki ingolole kityo. Ingolole kye ngokwe tingolole ni waweri. Imoi ni weri kagi gure ilati ko dige go itu sugari ana na ni mache agibara ki kitam ke igwa sugari at ani wo tugo ani wo ko tugo ki gi bi lage go ki so mesani imate ke igungara sugari at ko bare yanga berta ni ten ko sir ki ten gele ke igumbesio wawe na na muo gero we mama na na ke pele na na go ki pire ina na ni anyi ni to agi nyegu titinne iya anyi ni to agi chambo yonde ngu agi ngola ndigo mnye ama tite moto wali no ta kye byo zano ker buch ago de ti chora be ni kiya byo to nye zaru su kala tabu mato che agi le chambo nyone ngu go wange ru ki gete ti an meti ni mato che de ndi o ti chora le so ya ibe ituke ko de ti ago be ru te logu mato che agi chambo ni moto ta gi nye ta ga che tutu guti ko ko ni
0: Ongoi briska, gosobindo.
3: Yamune.
0: Yamgaya gosobindo.
3: Ege iye tabu we. Kemrai bu tebio so kegi go sebo we ri kapza. Ama changa loli te gama
0: don.
3: Kem kapza. I?
0: Si biru asi meto.
3: Ba biru ni?
0: Ee.
3: Ah. Zazawa, kali mwajini ewe jemyo sana ni leji jemraigu. Kiko ushe waweri, tamale ni choba tu ni do yuwana. Cruz, inge lane mazi tibi higi. Ata male ni choba si tu ni doreto. Amuni, matonge ushe waweri. Matonge iku jemraigu tishe. Chamne waweri, namba waweri, takinye chamgo ushe ato. Chele sosi anwe dote engo kwet kongo lolote ibaka. Icham kabe sai bonde mu. Agiri, agi baga tuku kecha. Ongeri be chwa weri kebiosus. Iwe, kiko ni tanga be saga ne chuse chwa weri. Kongo biose na wasa wari kuna. Kopeu ringu tala.
0: Ongoi missing. Choice kusobinda. Agere chumba kabe saga le tagorue chumba tieni dene bolimba chumba. Iruwe ongoi sai tata kaya minget. Sai saku mina mo jack 53 go ma miru one kieta geruwe. Amba iga tuanchi tu le lamba chumba ni. Atua matekness, ikatua ni infate miga. Akpiga apko kwe tukul. Ilenji kaya katake prusa kule kongetio kako et. Yes, lama tukul misinga saruta taigo shake. Kwa telebo studio kwa taigo shake. Konam aksumo kaya taigo shake. Konam aksumo ki. Ama chaki chok ayo tunsoko. Agobe tuta abrani kwa chumatatu. Mami chine gie ten kabisa kwa ya twigit enoret na gararan. Mami chine gile len gikwa lisa en soko. Maitachi kwa mien glabe tut. Ago tini alrani sugarug. Gomigo yoin kura imache al sugarug. Ia logo terani ngurieti kongo birabini ilelen na atesa shatit anana atesa longit so magilelen kia lishe en soko ama kia tenchiga besa notok enige chutu np tuta abrani soko kwa kiko rabishek 100,000 chepo mungaret mibi kabisa chinye ideas chetinye kabisa ideas chagi ngo mat chukika machu kibasa lagi mibuwa rabini chibasa lago mara gilelen ngosichi kuyote mungaret lagini kisichoto lagini kisiche 700 dake kusiche elibut kumo yote mungaret lagini chupa soko ne batu 74 ko igonin 100,000 tika tishak lo gicho gichegen tika tishak lo agote ta chi nei mache igilke yan mungaret ko igilege itildege tishak somok mati itildege titagenge mati itildege tishak oeng mati itildege tishak angwan tika tishak somok choche itile ago open enchi age tugul kober gicho star 274 abu wati ole en 4 minutes ko gamara tika tishak lo inyoru 100,000 iba kanenge agere Monica Korir. Monica Korir kai childe gatet natai agenyoru kelchin kenyoru 226 shilling pongesi Monica agere Florence Florence Cheruyot. Florence Cheruyot kai childe gatet agenge kogonin silingishek 520 amache ichutu soko chutun soko childe gatet shek somoge yongenyoru bonus ite tulgarat gatet shek somog kogebre star 274 star 274 agi sikim Geoffrey ara mutai
4: Sangwe Bruce.
0: Amga Geoffrey.
4: Yamuneo.
0: Blali wa Blalis.
4: Lalu wa Blalis.
0: Yo Blali.
4: Ah, gangeti we Bruce. Ama chande. Ama na jebio zo vin. Je yan is mama akjebio ze ne kolyan. Nombo we rid ko gondor gi ko gi che na minye. Ko metis no bo bondum. Ko goto to liane na. Amu ninge ni le tuku ju ana go pura ni mama go wangu bare gi mo gi tu o yo ta gi so ma je ge mo ji ne ge le ji a ge tu le no kwe go gi tu so we a je ge ri ki je di no no a ge ri blog pa ga je ne le le wo na fi tu na ge gi tu nu ni ye abara ne tu ni ji to ye bi o se ni na cha inye inga lo ni yo gi ara I we ngo tu si ye nyu jo mo ma ma ne ku anda nyu ni we ko ga jo ba ba no gu No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Umbaru goru jona gi mask barwa mongena ne ka gane ka get ke met ko aga tul geji

0: All right, tagego shak artagamu angwan chagaba tailebo studio ago kimache ko bit kebe round up chota chebo siasa chago testai well done bore ago ibwati le ko ngalali Preston en weekend ko iger go mi chua cheter ter mi singo go chua not no go route chi Kachato County ago nyor talk set no mi tabara ga besa Preston ni aga mago le nyolu ko chi tul opposition ki iger ga sartana ngalol chi kavana not no bo Kachato not go lengu ana ole lengu ko mago lenji Boisho ni ku ini ngalalchi ni chitu kwa kondo ni sayatul ni kagilewen ngebe ndio kwa 2027 kwa le itinye track record ni ngung ne imu wachi ni big boisho ni kichagi yae yenga sarata rago imu uchiko ngalale president ngole lewe ni isi yetu na watu nabo 2027 ni kumago lewe ni isi yetu na angilele nbaboriti ya ondit inge letambo siyasa chabuganya kuboriti ya ondit yenga sarata aga chukul letambo lele pigingo lewe ni kilewe ni ichi nyoni alagi lewe ni ichi ito nebunu boriti ya nyoni misingo tambo kete siyasa chabuganya kuboriti nebo tulwet akoriti ya nata urietab kolenjin ak pigam nyansa tam go tuyage buruyoshe chone komuche go chirkando na tet so kamwa president go lelevenishon ba 2027 ngibendi koma lelevenishon ba buriyon dit lelevenishet ne ba poishonik chakagi ay poishonik echego chibik tugule chebo emetab kenya welden board
1: ago go gir kora kong mi tenin betu taba mentin kaunti no tan ba samburo ko koi muche kora ko tin poishonik kyo tan jawa ko mui kos line ne ndet en kasartan ba kinyi shigan wan ne shigo go bata ba mui ko ndu dino tan gule poishonik kyo tan ko tor singe wir gule anyu in kilchin bikki baimet en kibe roek tugul mai en kibe berta agenge ko en serkali shegora shegi batta shemara ge moage lagi cham ko paishe chin kibe roek alag komenta ge kibe roek alag ban ten ko mai nendet ko lete seta in nendet wa chin bikki baimet paishonik tugul ko ger geit asubita ko nyurun in kilchin en bandap thai nenywan
0: Yes, kit na kwa kelkora amagromi chen siyasa kwa ngalalet nebore katika shakwa. Nega magule, kimacha kia iki aga tugul kegerge le kagiwirte Preston William Samweruto. Ago yenga sarata kwa magule, mucho aiktibu tinoto nebo Edwin Sivuna. Aga magule Edwin Sivuna kwa kondo indet na higere ile kwa kwa chamak enemeta kwenye agonyoru kwa sivit. Kula ngandami kwa kondo ikitimu wagule mingi ni nene te, kule kwa ishen eksabu nebo Preston nebo emeta wa Amerika. Negi ndo kwa kwenye ishek arta maksap nota kwa Barack Obama. Kwa ishek kwa kondo indet, negi ndo kwa kwenye ishek arta mak Koma kwa lukutu kwa gimu uchiko ndochi emet na ba Amerika kumingin kwa unon ago emet na ba Amerika kwa uo kwa sindan Kenya kwa lukutu sindan man Edwin Sivuna gondo enga sarata nago ingele kawal siyasa kanga kwa lukutu imu uchiko deputaisen Edwin Sivuna elewe nisi edo nabwa 2027 kwa ingele inaendat kwa kukunyo uchamet ogo sibit en maon Kenya igwasa kapsa ile chang tinyo kwa sibit na wabiko tenge ten gingi bichan inaendati kuma kwa nchiko tmising big chobo maon Kenya ago tos inge itune siyasa kingo kwa nage legura ishek chobo western kwa gura ishek chechang Tot konyor pakap ndangu nige magele kago bois Edwin Sivuna aggregate ka shakwa ago ando icho ntul cho mio position kotos igeit ne kot missing no talk ke mwangu nige le tut ko manyor tamnyi ne bany bresen kot ko yomage gondo ik ko yongo aggregate ka shakwa end tu ne bomu
1: ago in betut ne bachi mamus kra ago go miten rubai watin bo president professor Kithure Kindiki ke beberatan bo Mount Kenya East ke beberatan bunu inendet Ago ko imushe komonge mengi kibwa kibeberanta na misi nko kwa subi kibasha maite na mayudi aga mwule robe ute kilewinda kindiki kora president William Ruto ilo inishietu na wanabotarik taman araweta sasiti inkenyitri nyona elfo shuwaing aga tiptam akta saba ago ko mainende te kule chabote kotestai kubaisi inkipaginka president William Ruto ago tisitai lugu icho tanin kasarata nagoi kasagine kumwain kondriti tinuma mempa eke chingiringi nbunke na popurur Ago inenda te kora ko member atap ko ni ngatinga tuti in basuna ko ngasiza Chunet Mohamed ule makinge ishe ya tabaro inda no in serkali ago baro ino atan kubawa tawatin borubi watin bo president in loweni ishe te no nemiten tai
0: kiti na kwa bunjiga wa manu utkora koko ngalal kavanano atanebo nyeri mutai kahiga ago magule yeme tilisha chito kwa ye mnyan kuma preston ne mnyan ni ndaga mnyan wale kuti yesha ilele matke tilisha kule go ikasartanege mnyan kwa nyege nege umisange kogurubi kwa umis kwa lenji kwa tilisha ago enga sarata kwa wal ngalalet na tamko ngalalet kwa zika shakwa kule mabo ishesha igere kwa ngalali nedet kabisa kwa magule chitu kwa nyo alu itilisha sika sartanege mnyan ni kutoreti sha en konyoiset aga sadato kwa kumwagu le big checha angu kuku boishen sha en kaunti noto na wanyeri so igere kura ile kongalal ngalalet kura neko hivu archibige ile ngalalet chetamu ulo aletika gasha kwa gulima boishen sha ago ndo hivu chubo position ni kongalalet kicho nubo siyasa ago mangalalet noto na wanyemanda ama chike kasa uti isheki mboko ndo hivu asiko bihit get a style
1: ago kona mgang noto ngura hapo anapruzko waigase ya minister anan sirinde tru in minister matili linda aboror meri mudoni kumwengko ndo hivu kapalo tipkulenje osto enke bolo tuishigen tugete noto nebo Social Health Authority SHA amma wele tuganoton ko nyorunin kelchin bi kibai meto ma ya che gete shibla to shek awo go bi tin tanin kasaratane tami go seman kondo kibla to shu ma wele SHA she shi anago ma wele sho magna le tam go ta kinge lakini magna le marago ka tim go murit tuget noton bo Social Health Authority ko ma shi go leje ongalal kula to shek lakini ma to teste
0: Yes.
2: Na ningetaka pia nishukuru wananchi wa Nyeri. Mulisikiza my gospel. Wakati SHA ililetwa Nyeri, mulinisikiza because I stood na nikawaambieni. Ugonjwa ni kitu personal. Haihusiani na siasa, haihusiani na mtu anaitwa His Excellency Rigathi Gachagua ama His Excellency William Ruto. SHA imekuja, can we register? Today I am thankful watu kaya karibu 570,000 going to 600 washajisajili kwa SHA. That is the way to go. That is the way to go. Kwa nini? Kama program inaletwa na mnaona Kenya program imekuja ni hii, tuingie na tuwache hadithi tukiendelea mbe. Because the question we must always ask, wewe ambaye umebaki na huenda ikawa uko hapa na hujajisajili, ukipatwa na ugonjwa, ni President Ruto atakuwa mgonjwa? Ni Rigathi Gachagua? Ni Mwalimu Kahiga? Ni PS Muthoni? Ndoge ukirie hakiri utige gukoma tibiro olikura aruta tetuanyi itana. Yes, because utakuwa mgonjwa peke yako. Today unakuwa mgonjwa, unakimbizwa PGH, unaadmitiwa huko in 4 days, 5 days ICU, umeran bili ya 1300. Unaambiwa SHA is working, tembea. Shida yangu na kuitisha inabaki kwa county. Hauoni umesaidika? Na nikiuragi ya dawe ikaro hau. Uke ina kakaruwe boka giga kanyoni. Tunaelewana? Tuzina?
0: Hawalo wanyi ngele sitienego kikobura kini ako kwe chacha mwanyi nyonga ngalal kote shin kote shinuga hini mba yugo tuto translate nweche lakini kongo liyot nika poko wama nuchenga lalana mba mutai kahiga kunga lalet nika skule ni mnyani agiwe sivitali kwa marigatka isha kwa nika mnyani agoma preston kalu ngalek choto chebo ngalek abkonyo isaid ko ngalek che personal che tinye ke oginye chito ne isobe mwagele tinye ka ako preston mwagele tinye ke akrigatka isha kwa netambu mwagele mwabo ishesha Nano talk nebo anyeri ago ingile nyeri ko yoto le bunuri katika shakwa age samura ko ndoik chok chabo buriet ap kolenjin ko gi meet ngalalet no no talk asibit ko tago sirge biga buriet ap kolenjin because ko igas imuchi tinye tilia imuchi tinye chita ap kokwet ne gi kwa hospital age igas le kolbon jisha ko manyalu kitagi berberge ago sha ko ga gumagele toreti chita age tul ago ti presa nangne ko igas ko ngale lo mwa ko le ki le gut no bene cha evi ko gi babi gi chocha ga gi sirgasi lakini ga mwa ko le gut no ba sha ko
1: Ago choton ko logo yake chivo testai in kage suneta kina ba uhiit konyet.
3: Ni ya kujenga, sio ya kubomoa. Mimi sitaki tufanye makosa. Kuna watu hapa wanatuimbia maneno mingi, hawana agenda. Wanakuja hapa wanatuletea matusi, wanakuja hapa wanatuletea ukabila, kuja kutuambia sijui one term na kasongo. Mimi nataka niwaambie watu tuko na akili. Ati wale watu walinda ponza, ati barabara ni maneno ya sijui glittering, ati soko ni glittering, ati affordable housing ni glittering. Watu wa linda ponza, please tafuteni agenda. Acheni kutusumbua na mambo ya matusi na mambo ya slogan. Ile mfumo ya NHIF ilikuwa ni ya watu wako na kazi, wako na uwezo na wako na pesa. Mimi nikasema tubadilishe mfumo hiyo, tuweke mfumo ambayo inaunganisha Wakenya wote. Leo tumeweka mfumo wa SHA na nimesema kila mwananchi ajisajili ndani ya SHA. Wale wanatuambia ati SHA ifanyi ni mtu ambaye hajajiandikisha, mtu wa porojo, mtu wa siasa. Mahali imebaki, mimi nitarekebisha mpaka nihakikishe kwamba hakuna Mkenya tena atalipa gharama ya hospitali. Gharama yote ya hospitali italipwa na bima ya serikali ya SHA.
4: Sisi tumehangaika hapa duniani kama watu ODM. Tumehangaika ya kutosha, na wale wametuhangaisha ya kutosha ndio sasa wanataka tutoke kwa serikali atutuungane na hawa. Na umetuhangaisha miaka na mikaka, tutoungane na hawa, tusiungane na hawa. Hawa ndio sasa wanatuambia atutuungane na hawa ili tutoe William Ruto. Watangoja paka Yesu arudi. Watangoja. Chama cha ODM, chama cha na chama cha UDA wataungana, watatengeneza serikali ya 2027 wakiwa pamoja, na hakuna kitu itatenganisha hawa. Tutakuwa kama chanda na pete. Tunataka kuleta hapa maji safi, tunataka kuleta barabara, tukipitia kwa chama chetu cha ODM kuungana pamoja na chama cha UDA.
5: Maziwa locally we are not able to meet our demand, so we are actually importing from our neighboring countries like Uganda, and we believe that this is not where the country should be. So we ask the farmers, we will support you to ensure that you can produce for the nation for self-sufficiency.
6: If we do our arithmetic and we find the sifuna, the watapeleka hii mtu nyumbani mapema, so be it. Yeah. And there is no problem. By the way, there is no problem. Even I, Rikiji, I can deputize sifuna. Kwa ni hiko makosa gani? I am saying even Sifuna can deputize me. Sindio? Sifuna can deputize Kalonzo. Kalonzo can deputize Sifuna. I can tell you, nimeangalia hizo arithmetic, we'll come up with one. Na mutapenda.
7: 2007, 2008, niliingia na yeye, akinisukumia kwa dirisha, tukaingia kwa serikali ya Mike. Ile mheshimiwa William Ruto tumeingia na yeye akanisukumia kwa dirisha. Sasa hii nikisimama mbele yenu, sasa mimi nataka niingilie kwa mlango. Watu wetu mmesikia? Kwa sababu Raila alikuwa anajua umuhimu wa kuwa kwa serikali. Upinzani ni jaa tupu, maneno ndio mingi. Jaa tupu, maneno ndio mingi.
3: Tumebaki nyuma kimaendeleo miaka mingi sana, si ndio? Hii mambo ya stima ilikuwa kama hadithi. Wengine wetu hatukutarajia kwamba itafika siku ambayo tutaona stima ya mashine. Ilihali sehemu zingine za nchi ya Kenya zilipata stima karibu miaka 40 iliyopita, zingine karibu miaka 60 iliyopita. Na hiyo ilikuwa kwa sababu hii eneo imebaguliwa kila kusudi kwa hizo miaka zote na serikali ambazo zilikuwepo. Hii Migori County mwaka huu wa fedha imepewa karibu shilingi 2.3 billion kwa ajili ya kusambaza stima kwa manyumba karibu 20,000 na zaidi. Hii constituency ya Tike ikipewa karibu shilingi milioni 340 kuconnect electricity to some 2,500
0: houses. Alright, ikwa sekondo ikora chepo Western kamite no paranya kule gia hake nguswane president abundirisho koka nguswane abundirisho kule lain ni ote te urani abundirigat alenga maanisha ni kule kogigo achi nafas
1: nabako
0: ik minister
1: nabako operatives.
0: Yes, agomite nangine opia wanda yonka galal kule gigo tebilet kebeberta nebo nyansa enga lega mandrapta ingi jisike chan kega sakne chunen Muhammad kole oye magibe esto si echak presta nga pesa kole uke chap sakali nenyone kwenye lekora iye mugo koromite ndayon Weldon Bor penuta Professor Kiture kindiki niko lawa machonget kwa ngala lawa machonget kwa arube yu wate
1: running mate nubo president, nubo president.
0: Mm-hmm. Kumi yagi chek chabo diam kumwe gula gimo che gebu wango agu gebu wago ulaz magimanda chito watko magimanda kura chito go bitu god misi kwa chute tapke siyasa
1: igere gina kakitakige ngune.
0: Yes,
1: kukura ishe kebu kindiki akebu isha ama ite nubo diam.
0: Yes,
1: chong itu aisho.
0: Mm-hmm.
1: Kama wale nota ni indiko misi ke in
0: kolo mwana wama ni kikwati kwa ikribe yuwati
1: kakile ingando inatet.
0: Mm-hmm.
1: Ki ingando inatet kwa kimi professor kidure kindiki.
0: Yes,
1: support ni president William Ruto mani inpo isho ni kipa panda aptai igere kwa kimi nne.
0: Yes,
1: aku chita nengo mkapisa neku itos ngaleke changi tinyak panda aptai
0: lakini mwambi nambas
1: lakini kange pakura isha itako

0: Ngalanje ngokalala kuburu amoli namoli ngi dikhe agora mix bem ngoba sopresa tengonde kusakatha kwara ngiyemma ngiyabo gari kuvumile ngoba namuva nanandot kuwo moyo mbanyanza kuzambanyanza kumathi ndabora yini odiyem tuli kindora illa kliki Mombasa Nairobi kila mali.
1: Oye, mogo na lekalian si metab chivu si chutu chivu bitar ngalalutik agogo mas kotrobeni si mo ngumo na le shida gomnyano. Yes, kegas chita number 497. Ngwa number 497 in conference. Ngwa number 497 in conference. Chita 01 0701 497 mwisho ngoga inet. Oye, hee chutu wale nge mache kitu kikase radio conference. Mingo lole, agu chibu bwa kichwa kitu kichoko mita conference. Lagini, kama mga wale kwa wako nina fast. Asubit kebe, tulipakeke. Chibu wip.
0: Kali ano kumisa langa tuwa. Mwongwe.
1: Mwongwe na lako li antepi ya siko trobedi ni conference siku isi. Kwa ngo tuwa ni si met.
0: Mwongwe, pole, pole. Na nacho ati kidogo kitu. Kwa kwa toa le ingalaga ODM kumwa uro msaiti.
1: Pilato?
2: Kuyere le kuki garango ni sing unita na kina samwe William samwe rafuta Brester ni yana ba Kenya kuhye kire kile kwa kwa ibaishi kwa kwa butki wa tuje tool ina tuje tool kwa kwa unmainte leo kwa kwa chibi art nwe lam kiri chie shan nitoni kwa kwa kasi ndiko e William samwe rafuta ki Brester ni sika kwa ndo en Taiwan kuki wasa tam magia ikine nukurgo borto kwa ene taap chi kimacho ge ketlat ke le dirtu yer la mise ke mi go metiu la na mi buret ne te che nun te je se bule ni ak sirkali tap kenya kwanza o te beso ni go lin ko rap ve to lin o manta o ni bare e ne ba base o le tul a ge gere gelle ai ni go go nyugeri chere u gara en o ni go te kwese betali no engri jo town yo a go bara ite mbare kwa mwale chubinde ne wulen William Samuel Abuto kuma go letse mentele le magate not the one abara go ne mi prijo agate se tali ka ga bendege no a se bitse ne go go garane tkoni ke ger ke le picho nam ke utu president go bi ke o tupchi ba mor ko man ke le ne gitu o ba tem ba shone ka go ne ga liete ba go ne gibron ro no pa shone ke utu ton ka go bo eno susan ke ga o ba ta go le mo ke mo boro ke o ntita mamma ke utu ka ba nan ne bona kuru ke unganisha watu wote awe kitu kimoja asibi kutesta emoni nyon ako testa maendeleo ke mwage mwage vorieta mwage mwage pchutik mwage mwage mtata proti kive kibi ashara nunoton kimoja kitikiku na kenge ayyete kashia kwa kwa wabi itani ngomuri itani ngo ngalar kamo ngalar ngalega kaa yu envi kule suku mwabi kaboli iti nga kache bike vivi itani nye chemi sirkali tabin ulya msa mwarabuto chang niya mitok wuk mi emo atunye kwa na maktifa jeno lipa Amerika kumi itumbi chokyo mkwani serikali tafkenya kwanza William Samuel Ruto

0: Kitab kulincin kagoi teta sai tesa ban babe tin rani trik tesa brawe ta sogolin kenyi trimel fo showing active tamaklo kasarata no gatino anta shine loko yek bai me tin a coin do kiguran on oldon bor kitaunin logo chuta logo yek bunu me tin bo tanzania ole kago be te sabin yin morning on tio tin bo president tin bo imon otan bo tanzania samia soloho asana afid amer En loko ikaw imo angrubi watirmo president inbo imo notana de Croatiasa de Chembe. Kwa mwa kuleka ibeta sabita afidin kasaratan watiseta kunyoruko nyoisi tin sivitali tinbo Emilio Mzina. Nemitinin sansiba ing imo notan po Tanzania in karo netaba petu tinbo rani.
1: Kudu wananchi kwa masikitiko makubwa na wajulisha taarifa ya kifo cha mheshimiwa Hafidh Amir Hassan. Mume wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzina Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa mheshimiwa rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
0: En kasaranta na koindo che president William Ruto kondoiga peke baimoni en kokto iten bongolio ta motia goiti president Soluhu ak familia nanyin en ngolio ndo notan po motia ko mo chara Ruto family na po president notan ko simu ita iten ko subka ko beti ten po afid kama president Ruto gole miten imoni en kibagin kagi monotan en kasaritan po ne nyikisinda neo
2: Zach FM to get up kolenchin
0: Nitin ini kone President William Ruto kebebara tenbang gong in kaun tenbaka isha doin chigile taglum daita baisho ni kebapanda ta shwa gosulai sirkali tine troor in kaun ti inotan kaiti ta President Ruto kaun tinotan gwenyor toksi ta kuman kondoi kebakaun tinotan chindoichin kavana nabakaun tinotan Joseph Olelengo kubata gondoi kalakisha kebakaun ti inotan onoli gan kuyo tore tinbaka ta ka ongatarongai Kwa misara bruto mingi kibwa kibibaranta na po ngong kulete seta esirikali nyin kosulayin kwa miso ishiktuwele shigi wa misa mingi kibwa kibibaranta na yegena kosome kura ishege inende tena isubi kongalale tino tino po rais ruto.
3: Unajua hii barabara yenu hii? Sindio? Nilisema hii barabara itoke embulbul kule juu, ikuje kataka, yene baka ungatarongai. Hii sehemu kidogo. Hii kama kilomita mbili imebaki. Sindio? Nataka munipatie miezi miwili, hii nitakuwa nimetandika lami. Sindio? Na tupange yale kazi ingine yote ambayo ya Kajiado. Tulikubaliana mimi niliahidi watu wa Kajiado ya kwamba wakati napanga Kenya, nitapanga Kajiado. Leo, ile barabara ya kutoka Matasia, tumejenga, tumemaliza, imeungana na Cooperative College. Hii ya kutoka Embulbul ndio hii inamalizia. Ile ya kutoka kwenda huko Nazarene University inaendelea. Sindio? Na mimi natema ya kwamba zile zimebakia kidogo kidogo, mimi nitanyorosha tumalizane nayo. Leo vile vile nimefika hapa Ngong kwa sababu ya maji. Mimi niliwaahidi mambo ya maji. Leo mimi nimekuja kufungua maji itakayofikia watu 1200 hapa Kajiado.
2: Touch FM to get up calling chin
0: kaimonge in karoneta brani bagalu shega bik bai meten bo burundi chemitini nimonia go ba agoyo visi shekimoki aginde tabi monotana chemitini na denis prete new tonairobi asubit kunyor shega parono kimogotina subit ko ektage eminyan kamalagen bichotan kule kogi boki ni chama kotben ago magira mun asubit komitini imoni ago notan komakenge parono chotan bota passport asubit ko ektage eminyan Ayeror bichotan kule ko winyor kaumunsi tino en kibibroi kechi chama kominye ishega tago eningone kumakinge passport inotana asubita kaba imonotaga ba Burundi.
4: Tatu siku ine, mina chwe omba tu, aungeza hata wiki moja, ujipange vizuri. Mina hito ade kwao, tulisikia tangazo, kuambia watu wa Burundi wanataka kusafiri kwao, wakuje, wachukue makaratasi hapa, so tutapewa hizo karatasi bure. Juu ya hiyo, mimi hapa nimekaa miaka sita, mimi kazi yangu ni hoteli, nafanya kazi ya hoteli. Tunaishi vibaya sana juu, hiyo kiti mekuja muda kidogo, na mtu hajajipanga, kuna watu hawana fea, so ni ngumu, si kitu rahisi, hatujashukulia vitu, kitu rahisi. Hiyo vitu nitatafuta mtu tu, ni muuzie, anipe pesa kidogo ama, niachie mtu tu, hivo juu, nishaogopa, watu.

0: Atinye kamangneta lebay pagasene ni ungoy tugulo lemi saite man ne bawa kaskalen je subi kor logoy bagave meeting loginda kongete touch FM ne bawa kwanende tezekiel serem kago testa ekola sete tutia tapte ekse tap kore kiba liye tabingoni president William Ruto nega legi kotare tenera ne kete tay milani tagenge kenu tagenge chabai mani konyoru ne paisho ne ki eng tekse ne bagori jotoga kamoy ne ngale joga angko chikili kori che kite seta kete je enge komasane bongkong enge county north ne bawa Kajiado.
1: Mpango yetu ya kuwa na hii program ya affordable housing ni kwa sababu inatupatia nafasi ya ajira ya vijana wa Kenya. Katika mjengo huu, hii mjengo peke yake, tuko na vijana zaidi ya 1,500. Kenya mzima, tuko na vijana 1.1 million wanaofanya kazi katika program ya affordable housing. Tunaelewana jameni? Si hapa tuko na mafundi, electrical engineers, mechanical engineers, civil engineers, plumbers, carpenters, masons, steel fixers, wale watu wote.
0: Eng logo ya kala kwa go notice ne ba betu shakti sab ke ba kenge no tre ba ka nyai kenge mani ke MPDU ne ba ko sulda ne ba gi sulda ma gute kwa age aga chotok chaba ka nyai ka kafse ga la ke chaba tilili nda ma no go bi ndi kongel jin che ga tba ishe tinge met ko ndo jin sirin ne on ne ba ke ba kenge no to dab ji atela ko mo gole ki go testa ai ko bunu inwe ke bi ga pe mani ko sukke ag ne testa ko ngel jin ba ishe na se senge mani ko sukke ag no to ma gi sulda ma gute kwa ga ma jin ne sergali ko cheng walu tin ba kipchulio ago ne bacha kineta suka bete ko ger ko le kawe chige ba isho ni kwa gana se sa bote sta ba isho ni ki baga nyase tinge mete a ko ger ko ra ko le ka isul da ga mi su tik tugol cha ta chegi anjin eng e kwenu tu no ten ne ba nases a ke serkali kago mangge mengi ki chamanyor lebanet no ten ki ki ko chin bi ke ki ki manda eng e tim to no ten ba mau Aku kaji serikali nautan bayi mani betu sekte sabi aku kaji jaga tua lutia tanan kuwe chika yang parayani kuaga. Patri karapta nui kuwa genge enge picho toki neka majine president ne bayi mani Dr. William Ruto kongaja kabinet sekretari ne ba ripse tap kali atenge metorite kipchumba murkomen ko Ruto aji ko masa atakasu ko bete ko jukil aku palisti no toki ki mong ne muat kele mite kainuti ka bi kala ke che magitesta listi no toga ki magat ki giranji ijegete aku ki ki mande ijegete ngtim tono tone ba mau
2: kita kai di kita kai ngwe ki presete ki le jene ki presete ne ko ane ki veri fali si tabi ko ki wone ni lu bambi

0: Yegon.
1: Kaipe kasartanetin serutaguti te komange alak ene poise kopun kip kelion kongasi sa kip kelion jerongo kondochi ne kemalel sige wakili pensiel akwilinge tich kopoto ne ki MC ne kolondio ne Jackson kikwai che kongalonyi siriga blue yengo masa ne kolondio ne Jackson agomwa en kipagenge kole
2: mami gine kiteje ne mone ne boyo ito rebaron gitu buti nyo moe nyon gigibone agola kwenta ayo ato lakwe kwa kito aege tuga
3: Ile kazi rais anafanya tumetosheka na tumeona kwamba rais anatosheka kurudishwa mara ngapi? Mara mbili. Ama mwa kabisa kwa ngembo zitu gele. Ki esiai mwaet ni mwage legingo le boyishe nichu. Wana ko ngala ko boyishe.
4: Mami.
3: Wana ko ngala.
4: Mami.
3: Ko ngeno le mege geti president. Geti president ata. So siasa chompindo te kidogo kidogo tafadhali. Kimage zombi choso mate chakula. Ingwa mwaet tabanuno. Kwamba
5: John Kugalogo Yugabimit in Touch FM.